divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Nogometna saga je sinoć završena, hoćemo reći napokon ili nažalost?
1: Ne znam čak.
0: Je li dosta nogometa?

0: Vozači, jedna kratka napomena, teretno vozilo je u kvaru na državnoj cesti u tunelu Zmijarevići u smjeru Ploča, tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vodite računa, usporite i sretan put. Kao što smo malo prije rekli, ove godine na svjetskom puno novih strožih pravila, ono Trumpovo takozvano pomilovanje nakon crvenog kartona, bolje i ne komentirat, samo pusti sportu da ostane sport, ne miše se u sve, ali eto, prilagodili su dosta toga sebi, pa mogu reći amerikanizirali natjecanje. Sinoćnje finale je dobilo program po uzoru na ekstra popularni Super Bowl. Glazbene zvijezde su zauzele travnjak, iako je FIFA obećala da će show trajati samo nekoliko minuta duže od one uobičajene pauze. Od kraja prvog do početka drugog poluvremena prošlo je 27 minuta. Ako niste gledali, program je otvorila Madonna, ona je uklizala na teren u autu s brazilskim legendama Ronaldinhom i Ronaldom, to mi je bio pun pogodak, dores njih dvojicu.
1: Tako je.
0: Justin Bieber me iznenadio jer je od cijelog svog bogatog repertoara izveo lagano ljubavnu baladu. Mislim, pisma je hit, ali ono, očekuješ da digne atmosferu, a ne da je spusti. Meni se to nekako nije uklopilo u show, ali Justin ko Justin, pojava je, ljudi su se ipak oduševili.
1: Tako je. Pa neki jesu, neki nisu, nekima je možda bilo malo ono čudno, tili su neku malo življu pismu, a ne tu aleluja pivat na punom stadionu, ali dobro, on je zadnjih par godina onako malo maglovit, svakako je neke čudne odluke i na koncertima, ono na Glastonbury ovo lito je, su bili pusti laptopi, pola nije ni piva, mislila da je Mišo Kovač, ali moj Justin, jedan je Mišo. Nakon toga je došlo malo, ajde, humora, hvala Bogu, stigli su legendarni Muppeti, neke mlađe generacije neće ni znat za Muppet Show, ali tu su bili i Kermit i Miss Piggy, njihov legendarni band Electric Mayhem, malo humora, malo dobre zabave. Nakon toga je došla Shakira, koja se malo rasplesala s Burna Boyem, ali show su ukrali Ghetto Kids, jedna Uganda, plesna skupina iz Ugande, baš onako dičica plešu, pivaju, bila je jedna dobra energija. Ali isto sve to nekako meni bilo, šta ja znam,
0: znaš šta?
1: Malo šturo.
0: Sforsirano.
1: Definitivno isforsirano, nekako sve, ono, baš su tili napraviti neki show, ali nije bilo nekog šuga, nije bilo ono neke, kao bi rekao, nekog osjećaja. Baš se vidjelo da je to jedna velika produkcija, jako ono sve time limited, kako bi rekli Amerikanci, da se izrazim tako ružno. I osim toga, na kraju su najveće oduševljenje izveli ovi BTS K-pop zvijezde, koji su letili iz Pariza, imali rasprodani koncert u Parizu, pa letili u New Jersey na ovaj koncert. To u nas još nije toliko zaživilo, možda kod dičice sa TikTokom, ali mislim da naši ljudi od BTS-a puno pisama ne znaju. Tako da sve u svemu, bljedunjavi.
0: Sad razmišljam, zamisli napravi tako koncert u poluvremenu na Poljudu.
1: Da.
0: I pa doves Doris.
1: Kuzma Šaka, po meni bi Kuzma i Šaka Zulu morali svirati uru i po vrimena i to bi bio jedan jedini pravi ovaj.
0: Doveš Doris, evo dvi tako pisme, ona dvi pisme.
1: Dvi pisme, skupiš cilu daleku staru, tako je. I naravno Mišu, evo Stipe diže ruke tamo, bez Miša to ne bi.
0: Ali Miša samo da izađe, mi sve ostalo.
1: Tako je, tako je, ali mislim da nije to nama, nije nama bitno danas neko, kao što sam već ranije ponovio, nama je poluvrijeme za grintanje, za reći šta ne valja i šta treba promijeniti u poluvremenu, a ne sluša neke pisme. Opi po piće, tako je. Amo mi zaključiti ovu priču o svjetskom prvenstvu. Guštali smo, gledali smo uz himnu koja je otvarala svaku utakmicu, Shakira i Daj Daj. So long svjetsko za 4 godine.
0: Prošlo.
1: Da, imat ću 60 godina svjetsko prvenstvo sljedeće. Ajde, daj.

0: Slušamo Soundgarden i predivan glas, jako prepoznatljiv, Chris Cornell, rođen na današnji dan. Je onaj ko zna tu grunge scenu 90-ih, zna to, ta četiri glavna benda, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, to je bilo što se slušalo u 90-ima, nosija se flanel, nisi moga to zaobići. Stvarno jedan poseban glas koji ima skoro 4 oktave i nije samo on pivao ovakav rock kad je otišao iz Soundgardena, pivao i neku latino glazbu i svašta nešto, baš je bio onako talentiran glazbenik, nažalost već skoro 10 godina nije uz nas, tragično je onako sebi oduzeo život, baš jedna tužna priča, ali je stvarno ostalo ono super pisama iza njega. Osnovao je super grupu Audio Slave, to je u stvari rock fanovi to jako dobro znaju, to je u stvari Rage Against the Machine plus Chris Cornell. Tako da počiva u miru i guštat ćemo u njegovim pismama uvijek. I to je to. Zanimljivo je.
1: Znači ima kraja.
0: Ima kraja. Samo ima kraja.
1: I evo, upravo pratim događanje u Makarskoj. Izgleda da su se Makarani digli na noge. Valjda im je više prekipilo divljanje po gradu. Tiče se ovih na romobilima. Pa su tako iz grada najavili zabranu romobila u pješačkim zonama. Plan je pripremiti novu odluku do jeseni, znači nakon lita, a onda usvojiti je do kraja godine. Razlog je naravno sve veći broj nesreća u kojima sudjeluju upravo romobili. U sve će ovo biti uključena struka, traže odgovarajuće rješenje da bi se zaštitile pješačke zone. Fali im u Makarskoj policijskih službenika, fali prometnih redara, pa onda u gradu razmišljaju i o postavljanju dodatnih nadzornih kamera kojima bi se pratilo poštivanje nove regulacije. Izgleda da ove novčane kazne
0: nisu dovoljne. Tako je. Ma, realno to je kod nas i ovdje u Splitu problem, one ko mušice lete iza tebe, ne vidiš uopće te romobile. Ja razumijem da je to stvarno i onako kako bi rekao, zgodno i ne moraš sjedati u auto i sve to, isto koji biciklisti, ali zato treba biti neka ispravna infrastruktura, moraš imati neke trake tu, a ne da ja se moram gledati, on malo dođe na trotoar pa se spusti, pa dođe oko mene, pa mi leti, tako da stvarno treba biti oprezan oko njih. Ostaćemo mi u našem Splitu, uz jedan dobro poznati glas, jako moćan, Nataša Rejić i Ljubav bez imena. Amo ćao.

0: stvari taj dan. Mi ćemo biti u Kninu, pa ćemo se prevratiti u Split malo, ali u svakom slučaju proslava je u gradu, bit će iznenađenja, ništa više o tome za sada, to je to. Samo u studiju su bili Ivica Bilić.
1: Pozdravite nam voditeljicu iz Knina.
0: Hoćemo i Daniela Lovića koji je načelnik gradskog otrala.
2: Hvala vam na pozivu.

ispri kuće iskopa je gustir, dida, dide mog. Pomogli su svi iz sela, kaj uvijek ruku dali. Krstili je bili vino, kad se zgotovila

dovešću sa sobom, neka vidi i zna, di je drača i goli kamen, di je kuća, di sam rođen. A neću moći vratit vrime iz priča i sićanja, neće više rodit poje,

Don't let me lonely tonight. Nakon toga Stop Sam Brown. Mislim, lako je meni ovako zna koje su pisme kad mi piše ispred mene, treba samo to pročita. A i vama, poštovani slušatelji, ako koristite platforme na kojima je Hrvatski radio, Radio Split, vjerujem da smo vam i dalje dobro društvo. Ako mislite da je nešto temperatura pala sa onih već spomenutih 33 koliko je bilo u 15, naravno da je pala, ali u drugu bandu na 34 u ovim trenucima. Prema tome, ne znam šta se događa, ali u svakom slučaju vani nije ugodno, pričekajte još par vremena nego što izađete na more. Ako izlazite na more i želite znati koja je temperatura mora, 27 u Splitu, mislim da, i to okruglih 27 stupnja u moru. Ma neću više ništa govoriti, dosta mi je.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Jedna lipa lagana balada, poštovani slušatelji. 18 sati i 10 minuta. Zašto? Dva su razloga. Prvi je ovaj čovjek koji pumpa, ajde pumpaj čudbi malo, kad već ćeš, aj pumpaj. Toliko je ispumpa za sada, nastavit ću vam pumpati dalje. Dakle, šesti Čubijevi dani, studio je definitivno se proljepšao, žao mi je što je radio koji put hendikepiran, zato što nemamo sliku. Zrinka i Mirela Mejića, zdravi, vesele bile, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobro večer tebi i svim slušateljima Radio Splita. Od Zrinka.
2: Pozdrav svima.
0: Evo, ako počet ću s Mirelom, šesti Čubijevi dani. To je razlog zašto ste u studiju ovdje, zašto razgovaramo. Čubije je bio poveznica brojnih ljudi na estradi, a ne samo brojnih ljudi na estradi, nego i onih oko estrade i svih onih koji su ga i htjeli čuti vidjeti, a nisu ga ni znali doslovno.
2: Je, i ove godine šesti Čubijevi dani imaju jedan podnaslov, zapravo ove godine mu mi upućujemo ženski pozdrav. Vedrane, znaš da sam više po života radila s dicom i ja sam dici pričala bajke, uvjeravala ih da postoji Dida Mraz, da Sveta Luce nosi darove, tako te ja i ostala sam dalje, i svake godine kad radimo taj mali Čubijev spomen dan, ja ga zovem, ja svaki put zamišljam da je Čubi gore na nikome oblaku i mi njemu nešto šaljemo, on od ozgoto od nas gleda. I ove godine sam odlučila ženske pozdrave, sve što ću reći zašto. Uvijek mi je muka, svake godine trebam biti drugačija, tako sam se dogovorila sama sa sobom da će to tako izgledati, i onda sam imala situacije u kojima Čubi je prije svega bio šaljivac. Ženama je pristupao, znaš,
0: i sam. A kod nas jednu drugu riječ nazva, ali to ne smijemo
2: raditi. Dobro, eto, to je bija, i pogotovo je bija takav sa, prema ženama. Međutim, bija je nevjerojatan kavalir, kakvih danas više nema, silno je poštovao žene, i njemu se ne bi moglo dogoditi ono što se danas nama događa. Tipa, mlađe kolege, zoveš ih, nešto ih želiš angažirati, sve im objasniš, onda ti se oni nakon toga više nikad ne jave porukom, ni da, ni ne. Dakle, te nepristojnosti koje postoje, to su Čubi bile strane. Ja sam ove godine iz nekog takvog iskustva rekla, sad ću dovesti žene. Koje žene najjače? Arijanu Čulinu, dakle glumicu koja je u svom teatru i sa svim predstavama osvojila sve što se može osvojiti, i onim rijetkim filmovima koje je snimila.
0: Od Čekne pa nadalje.
2: Sve je dobila što je trebala dobiti, ali ona je prije svega pionirka stand-up komedije, i to je nešto s čime, kad rečeš tako, kad se neko drugi ne naljuti, teško je staviti krajnje neku drugu osobu. Dakle, Arijana Čulina. A onda sam zvala još jednu svoju prijateljicu, a ona je tu preko puta tebe.
0: Je, Zrinka, ovo se poklapa i sa tvojim nakon dugo godina povratkom na estradu.
2: Tako.
0: Ima sam zadovoljstvo i gušt slušate prije, koliko smo bili, nekih 6-7 mjeseci u Kašteljima smo negdje bili, bila jedna humanitarna večer. Za dicu smo nešto
2: tako
0: radili,
2: za dicu, i sad doma.
0: Dicu doma. I to je stvarno predivno, i čovjek se onako napuni energijom. Ali Mirela, prvo ti moram kazati, kaže, drugačija su dica sada, nisu sva, ima ih i dobrih, ali ima jedan grafit, ja sam mislim, bar evo, ovo će biti 5. i 6. put u zadnjih 20 godina da ću ga spomenuti. Sad kada izađeš s radija dole kroz podrum, na jednom stupu onom koji je sagrađen 78. godine, a grafit se pojavi možda godinu dvije dana nakon toga. Na tom stupu piše: nekada smo bili ljudi. To ti je početak i kraj svega. Nemoj.
2: Ne, ne, ali nisam ja rekla da su svi takvi.
0: Nisu,
2: nego sam samo rekla
0: da
2: kavalira kakav je bio Čubi danas ima sve manje.
0: Slažem se. Odnosno vi dame to puno bolje vidite.
2: Zato što to grozno, znaš, ono, ja sam starija gospođa i sad ti za mene nisi javio. Ti si mene omalovažio i kao nekog kolegu i kao neku ženu.
0: Zamisli, Zrinka, da sam rekao da ona starija gospođa. Neću, Zrinka.
1: Dobro, ipak sam ovdje najmlađa.
0: Pa naravno da jesi. Čuli smo ovu laganu baladu, skoro si i ti zaboravila.
1: Je. Evo, baš mi je drago da ste nju izvukli, ja mislim, slučajno.
0: Nije ti ništa slučajno.
1: Ništa nije slučajno.
0: Ništa nije slučajno.
1: Predivna pisma, i baš mi je žao što sam nju u stvari zaboravila, ali je to dobro, to je znači da ih toliko ima, da ih sam mogu i tekako osvježiti. Jel?
0: Da, Čubi.
1: Znači, Čubija sam ja znala i poslovno i privatno, i družili smo se na toliko tuluma, na toliko komina, ali kad smo putovali profesionalno, on je, koliko svi znate, osim što je bija komičar, bija i bubnjar, tako da sam ga imala priliku da me i prati mogu čak ispričati jednu anegdotu.
0: Slušam.
1: Znači, bilo, baš je bilo veselo, znači, svi znaju kad mi idemo svirat našim iseljenicima, da se svira svašta, da se radi fešta, vlakići i tako to. I ja sam krenula s nekim polkama, ne znam ja šta, između ostalog krenile ono more, more, more, more. Međutim, on je samo jednom trenutku ono uzeo palice, udrija u buba, ne more, ne more, ka sam reka, ne more. Ostavio palice i siša, ono, i sam normalno svi usmi, ali to je jedino dopušteno bilo njim. Ovo je siša, malo se napije, vratio se na pozornicu i nastavili smo.
0: I onda je bilo more, more.
1: More, more. Onda,
0: more,
1: se
0: more.
1: Onda je moglo, e.
0: Čubi ima tu definitivnu zaraznu energiju. Znam, jedan put Sveti Križ, čini mi se, Zečić je imao promociju.
1: Je, bila se,
0: Mislim da smo bili čak za stolom. I on je rekao, ja sam mrtav umoran, i rekli su nam da je 12 sati priča iz Belgije. Vamo dok je putao autobusom, onda je Sija Mirela za stol, 12, veli, ogroman je stol bija. Čak i Pepero bio, pa
1: je.
0: I rekao, umoran sam. Nakon 30 sekundi bija je na stolu. Pričaj viceve i do jutra nije sišao sa stola.
1: Ne, on je bio neumoran, da.
0: Je. I kada ga je pumpalo, e sad Amo Čutu pumpa je definitivno, dakle jedna pisma koja je bila ispred svog vremena, nisu je prepoznali, ali u zadnje vrijeme sve češće čuje. To je
2: slušaj, malo smo i mi progurali, znaš.
0: Ajde, pumpaj Čubi.

lijepi se u svog cukuna, di nećeš kad je ovako vruće i onda kad ga takneš odmah si prilipljen ili prilipljena. Ovo je dalje program Radio Split od 19 sati i 22 minute, temperature zraka i dalje, evo, skoro u noć, ušli smo sa 35 u Kaštelima. Hvar, Ploče, Šibenik 33, Lastovo, Makarska, Split 32, Zadar 29, Knin 28, što su one gužve na Sirovu i tiče, nešto je malo manja. Oznaka za prometnu nesreću je maknuta, ali dalje kolona, jedino u tom dijelu Splita, sve ostalo prohodno. Početak svega

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu, di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala, i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženio, i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono mjesto na vratu, što si ga samo ti, brale,